0: नागरिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: Latol leng atom na taka ay ngay thak ding lungrun taka ngay thak thay ding umkoso din lang kahay sira di la zaitu ko nginasak lo ngay iti.